0: Nonton apa sih bu?
1: Iki lho pak, nonton YouTube Crazy Rich, pamer kekayaan. Deloken to pak, enak yo, dadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono, nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, ya iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Ya gampang, Crazy Rich tuku produk lokal. Ya koyo bapak iki le, senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lah apa produk lokal mereka si awakku iki?
0: Alah bu, lambine masih play, lambine ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.